0: MEC AM 800 kHz, Rio de Janeiro.
1: Tum pa tum tum pa tum pa tum tum pa tum pa tum tum pa.